yentade azabo ma mi bi ti dwoma no pe yentonade and into what when you know so several did na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Jesus ko pia branti bi so ko pia ne so na obisa ne sadamfo he fa na wokro o se ah well o pe kodo ne dia ne e te kodo no ne fa ye de o pe so de Jesus je kodo ne free Peter and some about Luke chapter 5 Eje kuduani free Peter and Samuel yo kan ya me sam tre dom ni wie ya Bible say odane na ni we Peter no bisa na say Petro kasain ko ba bia emu do no me nya hwe nanso wanu mu asem ti me gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebre ena na sew no mpo na ya tete na asem ane wo ni diki wo mo mo ni Peter ko ye ko pe na mo mo anya bia omo be tina tre three Peter say na de mo hwe ono kwa wako ye wenya hwe asre fo ba mu ma ta fo ba mu ma tam fo sre wo e tre wo na su Peter dan ani no ka tre won se owo tu mi ye sa yesu no owo tu mi ye mo ma nya wa ye mi si owo tu mi ye owo omo se a carpenter ni ne bana o se ay owo tu mi ye owo tu oh my god owo tu mi ye Abunim se adia enwanwa pa ne se se doctor ba esata de fita enye nwanwa ba bidie ru abako sata de fita na aye nwanwa na ka bidie ru abade wo su si mu sata de fita na su owo tumi ye